Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001. Och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i program. Värdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Thank you.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Fann och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en

klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
4: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

sänds klockan 14-15 tisdagen den 25 augusti 2026 med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Moussa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trolletan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sån stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus.

flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i drivor

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001. Och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i program. Värdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Thank you.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehåll, ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6.

0: och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
4: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18:00-20:00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17:30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17:30. Men sändningen börjar klockan 18-20:00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
2: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trolletan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

살 오사. 여 du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sandande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod, och där kräftor i drivor låg. Vem fick

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Och detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001. Och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten får växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Ja, eller hur? Och just det här att hjälpen måste komma tidigt.
3: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
2: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

dig, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15, tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårt önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: ja på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Julia går i gräset på stigen under träna. Det kittlar hennes kind.
0: Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Julia går i gräset på stigen under träna.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Ja, ni ska vara välkomna till de olika partierna. Och nu är det ett nytt parti som har kommit in här och de ska få börja och presentera sig. Och frågan är nu, vad heter du och vad heter det? Hur blir du intresserad av politik och grejer? Men vi börjar med, vem är du liksom?
1: Ja, jag heter Petra Larsson och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju i grund och botten ingen Trollhättebo. Jag är en dalslänning i exil, skulle man kunna säga. Jag är född och uppvuxen i Bäckefors, i hjärtat av Dalsland. Och jag skulle vilja påstå att jag alltid har varit samhällsengagerad. Men det var ganska sent i livet som jag hittade politik. Jag minns att jag redan på mellanstadiet, när kampanjen Rör inte min kompis var som hetast, alltså en antirasistkampanj, på eget bevåg beställde en låda med de här numera ikoniska pinsen och började knacka dörr i Bäckefors. På högstadiet så blev jag aktiv i en Amnesty-grupp. Jag vet inte hur många kvällar jag har suttit och spenderat och skrivit brev för att få politiska fångar frigivna. Och på den vägen har det fortsatt. Men jag hann passera 40 innan jag hittade partipolitik. Och anledningen till det var helt enkelt att jag upplevde att samhällsklimatet började skrämma mig. SD växte sig starkare. Det fanns många rasistiska strömningar och antidemokratiska tendenser som gjorde att jag sökte mig till politiken, för det var där som, och det är där som besluten tas, och jag ville vara med och påverka utvecklingen till ett humanare och bättre samhälle. Så det var väl ungefär på det sättet.
0: Nu är det en annan person som också är här, och vad heter du?
2: Jag heter Michaela Delvaje och jag är ordförande för Vänsterpartiet här i Trollhättan. Jag är 20 år gammal och jag är inte heller från Trollhättan från början. Jag är född i Södertälje och flyttade sen med familj till Sollentuna i Stockholm. Sen har vi pendlat mellan Stockholm och Göteborg under många år och har även bott i Göteborg på heltid vissa år under min uppväxt. Och det är lite därifrån mitt politiska uppvaknande kom mig, tror jag. Vi märkte av egentligen på första parkett hur det ser ut med bostadsbristen i Sverige, hur det är så otillgängligt med bostäder och skola, hur klassystemet verkligen visar sig över hela Sverige egentligen i Västra Götaland. Så det är mycket därifrån som min politiska del kom mig. Jag engagerade mig partipolitiskt först 2022 i samband med valet. Gick med i Ung Vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund, där jag har verkat egentligen sedan dess, och sen så har jag gått med i partiet efter det. Jag tror att det är det som engagerar mig och det jag brinner för mest är väl ilskan mot alla orättvisor här i samhället och hur jag är uppgiven man ofta känner sig när man tittar ut över hur landet och världen är egentligen. Där det är många som lever väldigt, väldigt gott. Det är väldigt många som lever väldigt, väldigt dåligt och väldigt få som lever väldigt, väldigt gott. Så det är egentligen det kommer ifrån.
1: Jag kanske ska lägga till innan vi fortsätter att även om jag är gruppledare idag och Michaela är ordförande, så sitter vi också här i egenskap att vara första respektive andra namn på kommunfullmäktigelistan inför valet i september.
0: Vad är det ni brinner för? Är det en viss ämne eller några frågor som ni brinner för? Om ni får bestämma liksom...
1: För min del så finns det flera olika svar på den frågan. Och ett av svaren är ju det som man brukar kalla plånboksfrågor eller vårt sociala skyddsnät. Jag växte upp med en ensamstående mamma som jobbade i äldreomsorgen. Det hörde inte till ovanligheterna att vi kanske fick panta burkar för att köpa den där sista liten mjölk eller bröd innan lönen kom. Och jag hör ofta föreställningen om att de som verkligen anstränger sig i samhället också liksom ska kunna leva ett gott liv för att ansträngning ska löna sig. Och jag tycker mig se människor, både min mamma och andra i samhället idag, som anstränger sig till max men som ändå inte får tillvaron att gå ihop. Därför blir många av plånboksfrågorna viktiga. Jag tänker att folk ska ha råd att leva, inte bara överleva. Och sen hade jag också en mamma som var långt ifrån perfekt. Hon hade kanske inte alltid förmåga att ta de klokaste besluten om till exempel hushållsekonomi. Men jag var uppväxt i en tid och i ett samhälle som kompenserade för de vuxna, och i det här fallet av min mammas brister. Så barn blev inte straffade av samhället om en vårdnadshavare kanske tog ett tokigt beslut. Det fanns ett skyddsnät och en samhällsstruktur som välkomnade liksom in alla, även mig. Och för mig är det verkligen en hjärtefråga, det du frågar om. Ett samhälle som tar hand om de som har hamnat i en svacka i sitt liv eller de som behöver extra stöd. Vi behöver ett samhälle som kompenserar för det. Jag är orolig för hur samhället ser ut idag. För jag upplever att vi har en auktoritär samhällsutveckling, så att socialt stöd och socialt arbete, det som hjälpte mig när jag växte upp, idag präglas det mer av misstro och kontroll. Och för mig är det jätteviktigt att vi ändrar på den utvecklingen. Men jag sa att det finns flera svar på den här frågan. För det är också så att ett annat svar, jag jobbar ju i skolan, jag är speciallärare. Och skolan är verkligen en hjärtefråga för mig. Vi kanske kommer prata mer om det sen. Men det bekymrar mig att vi har en politik som lever i mandatperioder. Man vill så gärna se resultat av sina satsningar inom loppet av 4 år. Så man kan visa det för sina väljare när det är dags att gå till valurnorna igen. Och jag saknar långsiktighet. För jag är övertygad om att vi skulle tjäna både mänskligt och ekonomiskt om vi vågade satsa mer på skolan över lång tid. Och det här är ju inte min egen åsikt, utan det är också forskning som säger att den enskilt största skyddsfaktorn mot kriminalitet och psykisk ohälsa och flera andra saker, det är ju skolframgång. Så jag tänker att satsar vi på skolan, så kommer vi i framtiden att behöva lägga mindre pengar inom kriminalvården, inom socialtjänsten, inom barnpsykiatrin, i det långa loppet, inom vuxenpsykiatrin. Så för mig, som du förstår, blir skolan en oerhört viktig och central fråga. För i det långa loppet så kommer hela samhället tjäna på det, både mänskligt och ekonomiskt. Och sen, med risk nu för att bli långdragen, så finns det ett tredje svar på den här frågan. För att det är lätt att hamna i plånboksfrågor, som jag gjorde, med respekt för dem som vände på varje krona. Och också i de här sakfrågorna, som jag också gjorde, med skolan som exempel. Men för mig idag, som har förmånen att inte längre behöva vända på kronor och ören, utan som rent ekonomiskt lever ett ganska gott liv, så finns det faktiskt en annan fråga som oroar mig mer än någonting annat. Och det är oron för att demokrati och mänskliga rättigheter har kommit liksom på efterkälken. Vi håller på att avveckla demokratiska strukturer som vi har kämpat i flera århundraden för att bygga upp. Och mänskliga rättigheter, jag tänker titta på hur vi hanterar människor från andra länder nu. Man splittrar inte familjer genom tonårsutvisningar. Man utvisar inte folk som har bott och jobbat här i åratal. Och man hjälper till när det är krigshärdar ute i världen. Så den här sista frågan som jag lyfter, för mig är det knappt ens politik. För mig handlar det faktiskt om anständighet och sunt förnuft. Och jag vill att det här valet också ska handla om att återupprätta och säkra demokrati och mänskliga rättigheter. Det var ett långt svar på en kort fråga, men jag tror också det ger en väldigt tydlig bild över allt det vi kommer att prata om sen.
0: Har du några frågor som du brinner för?
2: Jag brinner så för mycket också.
1: Svar på en kort fråga. Men jag tror också det ger en väldigt tydlig bild över allt det vi kommer prata om sen.
0: Har du några frågor som du brinner för?
2: Jag brinner så för mycket.

0: visar inte så jättelänge sedan egentligen var på väg framåt i, backar vi nu. Och det gör mig rädd för framtiden och också lite irriterad på politiken när man inte har tagit det här seriöst.
1: Jag tackar. Vi ska ta och spela en låt här nu. Och ni har ju fått vart de här låtarna. Vad är det vi kommer att lyssna på här?
0: Först ut är Fattiga barn med Hjärna av det lokala bandet Cirkus Miramar.
2: Ja, lite trollhättemusik ska vi väl börja med, tycker vi.
0: Absolut.
2: Ja.
1: Vi spelar den. Varsågod.

0: Ja, jag sitter här och pratar med Vänsterpartiet. Mikaela och Pernilla här som är här.
1: Ja, Petra.
0: Men Petra, just det. Petra heter du. Vi kommer gå över på ungdomar och vi börjar prata om förskolan, för det har ju ni som politiker hand om också.

0: liksom. Vad tycker du, hur fungerar förskolan just nu? Vi har ju det på ett rad olika ställen här.
1: Nej, men på det stora hela så anser vi att vi behöver förstärka förskolan med resurser. Och det kan ju låta märkligt i ett läge när vi faktiskt vet att elev- eller barnantalet som det är i förskolan sjunker. Men med det, med förstärka förskolan menar jag ju nummer ett, att vi ska ju börja i Trollhättans stad med att leva upp till de rekommendationer som Skolverket har på antal barn i våra grupper. Vilket är att man ska vara max 12 elever hos de allra minsta barnen upp till 3 år. Och max 15 barn. Om jag säger elever upprepade gånger så är det för att jag själv jobbar i skolan. Jag ska försöka rätta mig där. Mm. Och max 15 barn i de äldre års, som är 4 och 5 år då. Det kan man ju lösa genom att kanske istället för att röra sig av med personal när barngrupperna sjunker, så kan man behålla befintlig personal fast med färre barn. Då hittar man ju lösningen på det här per automatik. Alltså att grupperna blir, det blir mindre barn i varje grupp. Vi får behålla vår befintliga personal. Vi behöver inte säga upp. Så vi förstärker egentligen genom att behålla resurser. Alternativet är ju att man skär ner eftersom barnantalet minskar, och det vill vi inte göra. Mm. Sen när det gäller förskolan så har Vänsterpartiet ett specifikt mål, och det är att, för idag har man ju rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola för de som är 3 år och äldre då. Vi vill på lång sikt att man landar på att man ska ha upp till 30 timmars möjlighet till förskola. Och det här får inte ske på bekostnad av större grupper. Vi ska fortfarande följa Skolverkets riktlinjer, men vi vill helt enkelt ge möjligheterna till förskolan och utvidga tiden till 30 timmar så att barn får möjlighet för mer tid i den här förskolemiljön som är en bra plats för våra barn att vara.
0: De går ju upp lite grann och växer upp helt enkelt, och då kommer vi till skolan, och grundskolan är ju från 1 till 9 år då, helt enkelt då. Hur ser skolvärlden ut här?
1: Ja du Thomas, nu jobbar jag i skolan, så med risk för att ja, det finns oerhört mycket att säga här, och som du hörde redan när vi pratade inledningsvis, det är ju en av mina hjärtefrågor. Men det enkla och korta svaret, det är att vi behöver stärka skolan med mer resurser. Men jag vill vara jättetydlig här, för vi behöver stärka den ordinarie verksamheten. De som har följt debatten i media, TTELA eller på andra sätt, vet ju att det var stökigt i några av Trollhättans skolor eller i utbildningsförvaltningen överlag. Och att man under våren har liksom satt till flera olika insatser för att försöka stärka i skolan. Jag skulle vilja säga att majoriteten av de insatserna är tillfälliga. Det är inga lösningar som löser någonting på lång sikt. Vi har ju till och med lånat personal från andra förvaltningar in i utbildningsförvaltningen för att förstärka och lösa skolans utmaningar. Det är inte hållbart. Så när jag säger förstärka skolan, för mig är det jätteviktigt att understryka att det är den ordinarie verksamheten som måste få mer resurser. Det betyder att de undervisande lärarna, de som träffar eleverna varje dag, de måste få tid till att hinna se, planera, undervisa och ge eleverna mer tid. Det behövs fler ordinarie personal, inte massa stödben, för det är inte det som är den liksom långsiktiga lösningen.
0: Hur är det för stora klasser så tycker ni, eller?
1: Ja, det tycker vi definitivt, och genom att förstärka, som jag pratar om, med fler lärare, då minskar man ju också antalet elever i klasserna. Det är ju egentligen det jag pratar om när jag säger att lärarna ska ha tid att hinna se varje elev med stora grupper. Och det vet ju jag som jobbar i skolan. Mina kollegor går hem i slutet på dagen med en klump i magen, för man vet vad man vill göra men man har inte haft tid och möjlighet att göra det. Så vi måste ge lärarna möjlighet att göra det de är bäst på och möta eleverna. Och det gör vi genom att förstärka den ordinarie verksamheten med resurser, göra klasserna mindre, ge lärarna mer utrymme för deras liksom primära arbetsuppgifter, mindre administration och mindre av allt det andra kringarbetet. Sen vill vi också förstärka elevhälsan. Men i ärlighetens namn så kommer ju behovet av hur elevhälsan jobbar se annorlunda ut om vi i första hand ger ämneslärare och klasslärare rätt förutsättningar. För som det ser ut idag så kan det faktiskt vara så att vi sätter in elevhälsoresurser för att kompensera att de vanliga lärarna inte hinner med. Så om vi börjar i rätt ända, vi ser till att de ordinarie lärarna blir så många och får storlek på sina grupper så att de faktiskt kan göra sitt jobb på allra bästa sätt, då kommer behovet av elevhälsan se annorlunda ut. Så det är inte bara att pumpa in pengar i elevhälsan, utan vi måste göra det på rätt sätt. Och ett förslag som vi i Vänsterpartiet har när det gäller elevhälsa, som vi tror jättemycket på, det är den yrkesgrupp som kallas socialpedagoger. Och jobbar man inte i skolans värld så är det lätt att blanda ihop med specialpedagoger. Men skillnaden på lärare, specialpedagoger och så, det är att lärare, de har sin primära arbetsplats i klassrummet. Socialpedagoger, det jag pratar om, de har sin primära arbetsplats utanför klassrummet. Korridorer, i uppehållsrum, rastytor där eleverna är när de inte har undervisning. Och socialpedagoger är oftast den på skolan som också har nära kontakt med andra aktörer. Det kan vara polis, socialtjänst, fritidsgård och så. Och i Trollhättans stad just nu ser det så olika ut, för några skolor har satsat på att ha socialpedagoger och andra har inte det. Och det vi i Vänsterpartiet har gjort, och det är inte inför valet, det har vi gjort i flera budgetförslag om du tittar tillbaka historiskt, det är att vi har öronmärkt en pott med pengar till socialpedagoger för att säkerställa att alla skolor i Trollhättans stad ska ha en socialpedagog som har sin primära arbetsplats för att skapa trygghet utanför klassrummet. För den funktionen, det ska ju liksom inte vara beroende på vilken skola du går på.
0: Ja, men så det vad tycker Vänsterpartiet om privatskolor? Vi har väl två skolor här, om jag inte missminner mig. Två eller tre tror jag till och med.
1: Ja, det stannar inte vid två. Tyvärr. Och ordet tyvärr kanske svarar på din fråga. Vi, Vänsterpartiet har ju en tydlig ställning. Vi vill inte se skolor som gör vinst. Marknadsskolor som sagt. Utan varenda krona av våra skattemedel ska gå rakt in i klassrummen. Till undervisning och annat till eleverna. Inga skattemedel ska gå till aktiebolag eller privata alternativ där man gör vinst och berikar sig själv på vår bekostnad. Så det är ett jättetydligt svar på den frågan. Inga vinster i skolan i Sverige.
2: Ja, framförallt så ska ju också fokuset ligga på eleverna och elevernas utveckling och utbildning och inte på att få så mycket vinst som möjligt. Skolan och välfärden är ingen marknad, det är ju en samhällsservice. Så det är helt befängt, tycker vi, att vilja ha vinstjakt och dumheter i skolan och välfärd överlag.
1: Men det är en befogad fråga, Thomas, för att mycket av det jag pratade om, det är ju sånt som vi äger själv här i Trollhättan stad, vi kommunpolitiker. Men man behöver ju också understryka att allt kan inte lösas kommunalt. Och den frågan du ställer, det är ju någonting som vi måste lösa på nationell nivå. Vi behöver se till att man inte kan ta ut vinster ur skolor till exempel. Och det behöver vi lösa på nationell nivå. Det får de sköta i riksdagen.
0: Nu vet ju jag att skolan, det är ju i Stockholm man bestämmer skolverk och sådär. Ni säger bidrag och grejer. Kan ni göra kontroller så? Är ni ute och kollar i skolor och även de privata så? Eller är det bara de kommunala skolan ni får besöka? Eller kan ni gå och besöka även de privata så?
1: Jag förstår inte riktigt vad du menar med vi.
0: För ja, alltså vi kommuner, som, ja. Ifrån kommuntjänstemän.
1: Jag tänker vi som politiker genomför inte kontroller.
0: Tjänstemän ja. Alltså.
1: Nej, men alltså, kontroll av skola och skolväsende, det sker ju i grund och botten av skolinspektionen.
0: Okej, det är från Stockholm alltså.
1: Så det ska jag säga. Men däremot så får man orossignaler om att det på någon skola, oberoende om den är kommunal eller privat, så tänker jag att det finns anledning att titta närmare på det även för oss i kommunerna. Men alltså, den stora granskningen och kontrollen av skolorna sker ju av Skolinspektionen. De kontrollerar både privata och kommunala aktörer.
0: Och det är de i Stockholm alltså, ja. Ni som lyssnar nu. Okej, om vi går vidare då. Och nu börjar det bli lite större då. Nu är det gymnasietider då. Jag vet ju att man samarbetar nu med Tvåsta och politiker sätter ett gemensamt råd nu och bestämmer och sådär då. Och en del verksamheter är i Vänersborg och en del är i Trollhättan här då. Men hur fungerar det då, tycker ni? Med gymnasiet alltså.
1: Ja, jag som inte har varit aktiv i Trollhättepolitiken lika länge som många andra vet ju att när man skapade det här kommunförbundet så var det lite gnissel i maskineriet och kanske eftersom det var två städer som skulle samsas. Men idag, det jag ser idag är ett välfungerande samarbete mellan Trollhättan och Vänersborg kring våra gymnasieskolor. Jag skulle vilja påstå att Kunskapsförbundet Väst, vårt kommunalförbund, gör det allra bästa av sina förutsättningar. Sen finns det stora utmaningar. En utmaning är att arbetsmarknaden, alltså det som ungdomarna ska utbilda sig till, kanske inte motsvarar det som ungdomarna väljer. Så gymnasieskolorna har en utbildning att få de som söker att söka till de linjer och utbildningar där man har störst chans att få jobb i framtiden. Och det är inväxling. Det är någonting som vi försöker göra i Sverige generellt, att uppmärksamma var, och det handlar ju om praktiska utbildningar för allt, där det är lättare att få jobb. Det är en utmaning att försöka marknadsföra och göra de utbildningarna attraktiva. Och ett jättebra exempel på det är ju vård- och omsorgsutbildningarna på gymnasieskolan. Vi behöver mycket människor som vill jobba inom vård och omsorg. Vi har inte lika många som söker de utbildningarna. Så det är en utmaning att locka ungdomarna till de utbildningarna som sen mynnar ut i jobb. Vi vill ju inte ha ungdomar som går ut i arbetslöshet.
0: Om vi sen backar lite grann till skolan igen, och jag tänkte, hur är det med de här stödfunktionerna? När jag var mindre så heter det kliniken, nu heter det säkert något annat. De byter ju namn där hela tiden. Men hur är det? Finns det resurser till att hjälpa de som kanske är lite tröga i starten och sådär? För att det gäller att det finns ytterligare lärare som man kan, ja, de barn som behövs lite extra hjälp, att de kan gå till något ställe där.
1: Ja, om din fråga syftar på specialpedagoger och speciallärare till exempel, så är det ju helt uppenbart att Trollhättan stad just nu inte har lyckats leverera den kvalitet som vi kan önska. För det var inte så länge sedan vi kunde läsa i TTELA om att DO kritiserar oss för att vi gör våra specialpedagogiska utredningar alldeles för långsamt. Det tar för lång tid att få utredningen till stånd och då i nästa skede sätta in rätt stöd och insatser. Så svaret på frågan, och det har ju med det jag pratade om förut, elevhälsan att göra. Elevhälsan behöver förstärkas. Men återigen, om vi börjar med att ge resurser till den ordinarie verksamheten, då kanske det är fler, och det är ju det som är eftersträvansvärt, då är det fler elever som inte behöver specialpedagogiskt stöd, för att läraren har tid att göra det som är allra bäst. Se till att man lyckas i klassrummet, inte att man ska gå till ett särskilt rum. träffa en särskild lärare och få särskild undervisning. Det behövs ibland, men ger man resurser till ordinarie undervisning så kommer de flesta eleverna kunna lyckas där. Och det är det viktigaste, för att det är där som vi ska lägga krutet.
0: Mm. Sen kommer två frågor lite grann. Som, dels maten är ju väldigt viktig för de yngre. Och, så det, och skolskjutsen ska vi prata om. Men om vi börjar med måltider. Man får ju en lunch där i skolan då. Hur ser den ut till exempel?
1: Jag har ju den förmånen att få äta skollunch i hela mitt liv. Först som elev och nu har jag varit yrkesverksam lärare i 28 år. Jag tycker vi har en bra skolmat i Trollhättan stad. Där vi har haft utmaningar med skolmat, det är inom gymnasieskolan här i Trollhättan. Där man faktiskt tittar på andra lösningar, därför att det är för få elever som äter maten på framförallt Magnus Åbergs gymnasiet. Och för att orka en hel skoldag så behöver man fylla på med energi. Det är lite för många som promenerar bort till Hemköp och köper sig någonting annat istället. Så att jag skulle nog säga att i grundskolan ser jag ingen anledning till oro. Jag själv ger tummen upp. Mm. Men att på gymnasieskolan har vi konstaterat att vi behöver göra någonting här i Trollhättan.
0: Har du varit och besökt de här två, det nyaste köket är på Överby där, skolköket där?
1: Nej, inte sedan det har blivit nygjort. Jag har ju sett det i dess gamla skepnad. Mm. Men som sagt, nu är det ju någonting helt nytt. Och nej, jag har inte varit där på plats.
0: Det man har renoverat, det är ju på Hojum har man renoverat. Så det är helt nytt då. Och på Överby, det är också splitter nytt då. Men ja, så där då. Så att jag ska väl dit till hösten och göra en reportage där då. Om vi går vidare här nu då till skolskjutser. Hur är det? Jag vet, Kronans barn hyr man väl in bussar som kör till olika sådär då. Men hur är det för övriga barn och sådär?
1: I Trollhättans stad, om du gäller specifik skolskjuts, då får du har rätt till skolskjuts. Och det, då följer man ju en tabell kan man säga. Det beror på hur många kilometer du bor ifrån din skola. Men när det gäller de eleverna som du pratar om, de som då tidigare gick sitt mellan- och högstadium på Kronans skola, men som numera går på någon av de fem anvisade skolorna i stan, så kan ju vi i Vänsterpartiet ha synpunkter på att man har just den här upphandlade bussen. Det har ju visat sig nu vara begränsande, därför att låt mig förklara. Om man vill ha verklig integration och gör det vi har gjort, vilket är ett bra steg i rätt riktning, man ser till att ungdomar från olika stadsdelar möts och går i skolan tillsammans, då måste vi löpa linan ut hela vägen. Nu har man den beställda bussen och när skoldagen är slut, då ska du hoppa på bussen och åka hem. Vill du vara kvar och läsa läxor med din klasskompis eller kanske hänga med hem och bara vara, ja, då måste du också bekosta din egen bussbiljett hem. Så nästa steg i det här integrationsarbetet, det tycker vi är, och det har vi också på förslag hos oss, ett skolkort för alla högstadieungdomar så att du kan röra dig fritt både efter skoltid för att kunna vara kvar och hänga där du faktiskt också går i skola. Men sen, det handlar inte bara om skolan, det handlar om att kunna utöva sina fritidsaktiviteter på helger och så, oberoende av vad dina föräldrar har för pengar i plånboken.
0: Mm. Sen det sista innan, det hör ju också till, kanske inte ungdomar då, det är vuxenutbildning och det bedrivs, om man är äldre och ska läsa upp betyg till exempel, eller man har att arbeta och sluta och man är tvungen att skola om sig. Hur ser ni på det liksom?
1: Ja, möjligheterna till vuxenutbildning är ju jätteviktiga. Därför att den ger ju för det första människor som kanske inte lyckades i skolan eller om någon anledning inte orkade en andra chans att kliva in och utbilda sig till det man vill. Man kanske vill byta spår. Och den ger också våra nysvenska personer möjlighet att utbilda sig och så. Så vuxenutbildningen är oerhört viktig och det är viktigt att vi värnar och stärker den.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt, så ska vi gå in på nästa fråga. Vad är det vi kommer att höra nu?
1: Ja, det är dags för en omtyckt låt som jag skulle vilja påstå blivit klassiker på kort tid. Mando Diao ska spela Strövtåg i hembygden för oss.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sätter det med Vänsterpartiet och nu har vi kommit till jobb helt enkelt. För länge sedan låg ju Saab ner då, men nu är det ganska mycket, eller ganska mycket, men det är ett par företag som är det på Saab-sidan då. Men om Vänsterpartiet får 51% då, hur skulle ni vilja locka mer jobb på sig och hur ska vi behålla de företag som finns här i stan helt enkelt?
1: Jag tänker att om vi tittar på hur det ser ut nationellt och om man ser över landet så är ju arbetslösheten jättehög just nu och ungdomsarbetslösheten är ju ännu högre än den på nationella snittet. Och industrin spelar ju en viktig roll där. Välfärden spelar också en viktig roll. Men om man tänker på industrin specifikt så handlar det om att ha en god fysisk såväl som social infrastruktur. Vägar och järnvägar behöver ju fungera för att industrin ska kunna växa men även ställa om till en mer klimatsmart industrisektor. Så det blir väldigt många områden här som behöver gå in samarbete för att vi ska få en fungerande industri både i Trollhättan men i Sverige också. Jag tänker först och främst så behöver vi få igång tillväxten för att företag ska våga expandera men också etablera sig. Och för att få igång tillväxten så är det ju för oss rätt enkelt. Regeringen har ju inte lika enkelt för sig att tänka ekonomiskt, men vi har ju det. Och där handlar det om att stärka hushållen. Och så att hushållen har råd för det första att existera. Och även att konsumera och få igång ekonomin. Anledningen till att vi inte har en tillväxt idag, det är för pengar samlas på hög hos miljardärer och rika företag. Medan de småföretagen och hushållen behöver liksom spara varje krona för att kunna få till mat och till hushåll. Så när vi får igång tillväxten då kommer vi få företag som kan etablera sig och som kan expandera. Sen handlar det också om att förstärka vår transportinfrastruktur. Vi behöver ha en mycket bättre tåg och järnväg. Vi ser idag att tågen vi har inte kan köra så snabbt som de egentligen borde kunna för att vi har en helt uråldrig järnväg. Vi har en enorm underhållsskuld i järnvägen och så att vi putsar in pengar från statligt håll till järnvägen om vi ser förstatliga den och börjar rösta upp den. Och då får vi också jobb med det. Både de som ska lägga om järnvägen och de som ska köra på järnvägen sen. Likaså gäller för bostäder. För att få fler jobb så behöver vi också ha investeringar i samhället. Och när vi har en så pass stor bostadsbrist som vi har i Sverige överlag så vill ju vi bygga fler bostäder. Vilket vi verkar vara ensamma om någon outgrund anledning. För lösningen på bostadsbristen är ju att bygga fler bostäder. Och när vi bygger fler bostäder så skapar vi också fler jobb. Och när folk får en bostad och ett arbete då får man också en värdefull situation i livet och kan också utveckla sig själva. Men också när det finns bostäder och människor bor tryggt och har trygga arbeten, då är det klart att man också vågar satsa på ett kanske eget företag till exempel. Men där har ju vi till exempel också presenterat förslag på att man ska ha möjlighet att ta tjänstledigt lite längre för att kunna börja med ett företag och våga testa det. Så, samtidigt som man kanske har ett stabilt jobb som man är tjänstledig från och försöker med ett eget företag till exempel. När det kommer till arbetsmarknad så vill vi ju, nu ser vi mycket här, så när det kommer till arbetsmarknad så vill vi också rösta upp Arbetsförmedlingen. Den är ju trasig som den ser ut idag. Med tanke på att man har ju förstört den egentligen. De har privatiserat sönder Arbetsförmedlingen. Så när vi då kan ta över statliga ansvaret över Arbetsförmedlingen så kan vi också se som människor kommer ut till arbeten. Men så kortfattat så är det ju ett stort antal investeringar och insatser som behöver göras för att få igång tillväxten, för att få igång arbeten, för att få igång byggandet i Sverige. Mm. Nu bygger Sverige starkt helt enkelt.
2: Och jag tänker att allt det som Mikaela pratar om och som är väldigt viktigt, det är ju saker som i mångt och mycket då styrs nationellt. Men det vi i Trollhättan ändå kan göra för att locka mer industri och just till oss, att de väljer oss att etablera sig. Ja, men då är vi där igen som vi har pratat lite om förut. Vi behöver vara en attraktiv stad, och attraktiv stad, det tänker jag, det är en välfärd som fungerar. Om vi har en skola som är omtalad för att ge god utbildning och så vidare, om vi har goda möjligheter till fritidsaktiviteter, då lockar det folk och i det långa loppet också företag och industrier att etablera sig här, för vi är en bra plats att leva på. Folk som pluggar på Högskolan Väst kanske pendlar hit, upptäcker att det här är en bra stad. Väljer man att stanna här efter sin utbildningstid, kanske starta sitt företag här, för att Trollhättan var en bra plats att leva på. Så jag tror att vid sidan av allt det man måste göra nationellt, så är vårt jobb, Trollhättepolitikernas jobb, att göra vår stad attraktiv med god välfärd. Vill folk bo här, då söker sig företag och industri hit också.
0: Vi tar nästa låt här, och vad blir det då?
1: Ja, nej, men det här är lite favorit för mig personligen, och det är Kolla kolla av Nationalteatern.

0: Ja, det var Nationalteatern som vi lyssnade på. Kolla, kolla, tror jag den här heter då. Mm. Vi kommer gå in på nästa fråga och det är infrastrukturen. Om vi tar vägar till exempel då. Jag vet ju att många vägar är ju Vägverket som bestämmer då, men i stan så bestämmer ju politiker här, för det är ni som betalar det helt enkelt då, och så där då. Men utanför stan, det är ju Vägverket som har vägen till Vårvik till exempel och så där då. Men eller vet Sjölanda och det här äger de vägrar det då. Men hur ser ni här nu pågår ett ganska stort arbete här med vägar, bland annat i centrum har man ju byggt om centrum och grejer. Vad tycker ni om det och så där? Hur ser ni på vägar och så där?
1: Nej, men alltså vägarna är ju en väldigt viktig del av infrastrukturen i en stad, särskilt en stad som vår, där det händer väldigt mycket kanske i centrum och liknande, folk behöver ta sig till en och samma punkt liksom. Och då behöver man ha stabila, fungerande vägar som man kan köra på helt enkelt. Så det är för oss självklart att vi ska ha hela och rena vägar i Trollhättan, men även i Sverige överlag. Sen så vill ju vi, ska också sägas, att vi vill ju ha mindre bilism, eller mindre bilar i staden. Det handlar inte om att vi har emot att människor tar sig in till stan, utan det är snarare om att dels klimataspekten, men också för att det blir väldigt tung trafik i staden, väldigt mycket miljökonsekvenser av det. Så därför vill ju vi också att det ska finnas parkeringar både utanför staden och utanför stadskärnan. Vi kan på vissa ställen testa att begränsa hastigheterna i centrala staden, men också se så att det finns vägar som man inte behöver köra genom centrum för att kanske ta sig igenom staden. Liksom. Så det låter väldigt, kanske lite fientligt, men vägar är viktiga för oss såklart.
0: Mm. Och sen så, du nämnde lite grann parkering. Vi har ju tre stora ställen då. Två parkeringshus och sen så vid Högskolan Väst. Det kan man parkera ganska mycket på helgen och så där då. Och gå över, ja, kommer till centrum ganska snabbt där då. Hur ser den delen ut? Har vi tillräckligt med parkering och så, tycker ni?
1: Ja, men så här, det är ju, på vissa ställen har vi bra parkering, men man tänker till exempel just nu under Fannens dagar så märker man att det går inte att parkera någonstans i den här staden. Så där, det är ju klart att det finns ett behov på vissa ställen kanske att ha fler parkeringar nära till företag och till butiker i staden. Men på det stora hela så tror inte jag att det är en kris, parkeringsfrågan. Peter med för dig.
2: Ja, men och jag tänker också att på lång sikt, vi precis som Michaela sa, vi vill ju bygga en infrastruktur, långsiktig infrastruktur som möjliggör för personer att inte ta bilen in till stan. Mm. Och det handlar om många olika saker. Istället för att liksom bygga parkeringsplatser som gör att folk fortsätter ta sig in till stan, så behöver vi planera stadskärnan på ett sånt sätt, och turtäthet och kollektivtrafik eller möjligheten till cykel eller så, på ett sätt så att man inte behöver ta sin bil. Så även om det, precis som Michaela säger, i dagsläget finns platser där man kan sakna parkeringar, så vill vi hellre fokusera på att ändra strukturen och möjliggöra andra alternativ för att sakta men säkert fasa ut behovet av att ta sig hit med bil.
1: Men sen så ser vi att det finns ett behov idag för väldigt många att ta bilen in till centrum. Det är ju en självklarhet och man ska inte bestraffas för det. Mm. För det är ju inte ens eget ansvar att politiken inte har tagit ansvar för att man ska kunna ta sig in till stan. Utan det är om att politikerna inte, vi då, inte har tagit ansvar till mycket för att, för att kollektivtrafiken ska fungera som den ska. Och därför vill vi göra investeringar i kollektivtrafiken för att man ska kunna ta sig in och utanför stan och mellan olika städer i Västergötland. ibland.
2: Och även om kollektivtrafiken i mångt och mycket styrs liksom utanför kommunens kontroll, att regionen handhar mycket av det, så kan ändå kommunen gå in och göra vissa saker. Vi kan se till att vi har högre turtäthet. Till exempel kanske man skulle titta på det ut till våra landsbygdsorter, där man kanske idag upplever att det är omöjligt att inte ha en bil om man vill ta sig till stan. Vi kan göra tillköp från Västtrafik för att utöka möjligheten så att färre tar bilen. Vi kan också göra så att de som faktiskt inte vill betala eller har råd med kollektivtrafik, det kostar ju en slant. Vi kan göra den billigare, till och med gratis, genom att subventionera liksom kollektivtrafiken i stan. Så vi äger inte frågan helt själv, men det finns saker vi kan göra för att uppmuntra folk att välja kollektivt. Vi kan göra det billigare och enklare genom att titta över hur turerna ser ut.
1: Precis, och sen i regionen där kollektivtrafiken styrs centralt och ultimat, så ser vi ju hur Moderaterna och Centerpartiet och Kristdemokraterna, Liberalerna, Högern helt enkelt, har ju nu drivit igenom en prishöjning i kollektivtrafiken. Och det är ju förödande för de som behöver ta sig runt i Trollhättan också. Så där vill ju vi i regionen också sänka priserna i kollektivtrafiken. Nu har ju regeringen gjort en satsning under valet på att sänka taxorna i kollektivtrafiken. Den vill vi göra permanent, så att man inte ska behöva punga ut hela sin lön för att åka runt.
2: Nej, för oss är det ingen ny fråga. Vi har pratat om det här under så många år jag kan minnas, ja. Så att man nu gör det här strax innan valet, det är väl välkommet, men vi ska se till att det fortsätter vara på det sättet.
1: Precis.
0: Vi har pratat lite grann om bussar, så det kan vi nästan hoppa över då. Men hur är det med parker? Vi har grönområden som är på olika ställen då. Nu vet jag att de flesta upplever det som ganska skönt, men är det svårt att behålla dem så? Vill man gärna bygga på olika ställen så? Eller hur upplever ni det som parti?
1: Ja, vi vill inte riva ner några parker eller grönområden. Tvärtom så vill vi ha mer parker och grönområden. Vi vill ju ha att alla ska ha nära till natur och till den biologiska mångfalden. Och sen, jag tror inte det är en motsättning att bygga lägenheter och hus och liknande och att ha parker. Jag tror att båda måste samexistera. Och det är klart att vi har ju mycket grönområden i centrala staden, så behöver vi också ha fler i våra andra stadsdelar också, och ha mer grönområden i Trollhättan. Det är jätteviktigt för både människors liksom, för människors liv, och barn vill vara i naturen, men också för den biologiska mångfalden, så det är en oerhört viktig del.
2: Och så finns en aspekt här som jag tror inte man tänker på, men jag tror vi kommer tyvärr då bli varse över tid, för att vi behöver öka vår beredskap mot extremväder. Och en del i den beredskapen är faktiskt att titta över saker som till exempel grönområden, men inte bara grönområden, utan sittplatser, vindskydd, dagvattenlösningar och så vidare, hela det paketet. Vi behöver stärka stadskärnan och ha en högre beredskap mot extremväder, och det är också en anledning till att vi behöver ha mer och skyddande grönytor då.
0: Sen när vi pratar centrum och grejer då, hur tycker ni, vi har ju affärer och grejer i centrum här då, men hur ska man få så att det Överby tar över, så man är tvungen att åka dit och handla, utan hur ska man kunna ha affärer i stan här liksom?
1: Det handlar om att det ska vara att man ska kunna öppna, alltså starta företag, och småföretagen är ju det som bygger centrum. Överby i all ära, men det är ju inte lättillgängligt. Det är ju dels kostar det att åka ut dit, och sen så är det också, går man ut på Överby så kommer det en bil var 50 sekund som man nästan blir överkörd av. Så vi behöver ju ha mer liv och näring i centrum. Och där har ju vi konkreta förslag för hur man ska kunna, för det ska vara lättare att öppna småföretag helt enkelt. Och där vill vi förbättra villkoren för både små och medelstora företag genom att exempel underlätta tillgången till banklån. Vi vill hjälpa företag att klara ekonomisk oro och investeringar. Vi vill ta bort arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarnas sjuklön för företag med upp till 10 anställda. Och vi vill stärka ensamföretagarens trygghet vid exempelvis arbetslöshet och föräldraledighet. Och sen så när det kommer till företagen också för unga och framförallt för det generationsskiftet som behöver ske inom näringen, så vill vi förlänga möjligheten till tjänstledighet för att starta och driva företag från 6 till 12 månader. Vi vill ge myndigheter större möjlighet att erbjuda utbildning och information till företagare, men också införa ett riktat stöd till kvinnors företagande genom nätverk och innovationsstöd. Så det är egentligen så vi ser att man kan stärka centrumsnäringen.
0: I infrastruktur, det är ju givetvis boendet, det är väl det kanske som kostar mest och sådär, men det har ni ju ett bolag, men ni äger ju det bolaget då, som heter Eidar, men hur ser bostadssituationen ut både för de äldre och de yngre liksom, för det, ja, hur ser det ut tycker ni, eller är det för stor verksamhet eller ska man behålla, nu vet jag att man har sålt ut vissa delar och sådär då av Eidar.
2: Ja, och det är ju ingenting som vi är glada över överhuvudtaget. Vi har ju sålt ut många hundra lägenheter som vi gärna hade haft kvar i kommunal regi. Det kommunala bostadsbolaget är ju det enda som liksom inte har vinstintresset som liksom sin enda eller primära drivkraft, utan det handlar om att säkerställa bra bostäder för alla. Du får upprepa frågan, för jag flöt ut lite.
0: De yngre till exempel, har vi bra alternativ för de yngre om när de ska flytta hemifrån eller börja studera? Nu vet jag att Eida har någonting om man är student. Så det är, ja.
2: Nej, men jag skulle vilja påstå att det, när det gäller den frågan, så, och det ser olika ut i olika stadsdelar, så är det. Men på det stora hela så kanske inte det här, det är enorma svårigheter att hitta sig någon form av bostad. Problemet är ju att hitta en bostad till rimlig hyra till exempel, så att man inte betalar hela sin lön bara för att bo, äta mat och betala räkningar. Sen finns det vissa områden där vi har förslag som vi skulle vilja genomföra. Vi har legat i framkant tidigare när det gäller studentbostäder till exempel, och så har vi den positionen. Vi i Vänsterpartiet föreslår att vi ska frysa hyrorna på studentbostäder här i stan för att komma tillbaka till den position där vi var en studentstad som man pratade om i mycket positiva ordalag. Och sen när det gäller, om vi tittar på andra åldersspektrat, de äldre, så är det ju ett faktum att inte bara i Trollhättan utan att i hela Sverige kommer människor som är 85 plus att öka framöver, och det betyder att vi måste bygga boenden med kanske stöd, servicefunktioner och så i en större utsträckning för att möta det ökade behovet av speciellt anpassade bostäder för äldre. För så ser befolkningsutvecklingen ut, att vi får fler äldre och då behöver vi ha bostäder som möter de behoven.
1: Och sen när man tittar också på ett bredare plan, nu tycker jag det är klart det är synd att människor vill flytta ifrån Trollhättan, tycker inte någon ska göra, men och vissa vill ju göra det för kanske plugga eller liknande, och där vill ju vi på nationell nivå bygga 20 000 nya bostäder varje år med och reformera bostadspolitiken. För att vi har inte haft en bostadspolitik på nationell nivå på över 30 år. Och där vill vi helt enkelt reformera det systemet helt enkelt. Och bygga nya bostäder till rimlig hyra.
2: Och överför man det till Trollhättenivå så har vi sagt att under närmaste mandatperioden så vill vi se att man bygger 500 nya lägenheter här i Eidars regi. Och då inkluderar vi också det som jag pratade om förut, fler trygghetsboenden och tillgänglighetsanpassade lägenheter till äldre till exempel, som vi alltså, som jag sa förut, kommer behöva fler av framöver.
0: Vi ska ta nästa låt här, och vad blir det?
2: Ja, men nu får vi lyfta upp den knutna näven och lyssna på Mimikry som sjunger om röda fanor.

0: det var Röda fanor vi lyssnar på. Och vi sitter där med vänstern och intervjuar. Och nu har vi kommit in på åldringsvård och sådär då. Och jag tänkte vi börjar med innan man blir för dåligt så kan man ju få hjälp i hemmet helt enkelt. Det kommer, jag tror det heter hemsamariter fortfarande, men jag vet, då, ibland får de nya namn och sådär då. Men
1: ja.
0: Hur fungerar det med det liksom?
1: Jag tänker att det har nog inte undgått någon, de här vittnesmålen om hur det står ut inom äldreomsorgen och främst då hemtjänsten som har varit på tapeten. Alltså, vi är av den bestämda uppfattningen att kvaliteten på kommunens vård- och omsorgsverksamheter överlag och hemtjänsten specifikt behöver förbättras genom mer resurser och höjd grundbemanning. Och när jag säger höjd grundbemanning, då menar jag det i relation till att man, alternativet är att man använder personer som går på timmar eller tillfälliga anställningar, tidsbegränsade anställningar, utan både mer resurser och höja grundbemanningen för att skapa trygghet och bättre förutsättningar för de som jobbar och bättre omsorg eller liksom stöd i hemmet för de som behöver det. Det här är prioriterat för oss helt enkelt. Vi är inte nöjda med hur det ser ut idag. Det har varit neddragningar av alldeles för stor omfattning utan att vi har utvärderat på resans gång vad nedskärningarna liksom har mynnat ut i. Så här finns det mycket att göra, tycker vi.
0: Sen om vi... Absolut, så kanske man inte klarar sig hemma då, utan då får man ju, man ansöker och sen kommer man till slut in på ett åldringsvård och sådär då. Och vi har ju ett par stycken här i stan och jag tror om man har invigt eller ska inviga någonting i Sjuntorp eller utåt där sådär, har jag hört talas om. Jag har inte varit där själv då, men hur ser den ut, den här verksamheten just nu?
1: Fast även här är det ju så att vi behöver titta över
0: Sjuntorp eller utåt där sådär, har jag hört talas om. Jag har inte varit där själv då, men hur ser den ut, den här verksamheten just nu?
1: Fast även här är

0: Men jag, sen vill jag också lyfta, och det kanske det går utanför din fråga, Thomas, men det finns ju en grupp äldre som vi inte kanske pratar om, och det är ju den som inte ännu har så stora omsorgsbehov. De som klarar sig själv, som inte bor på ett boende med stöd och som inte har hemtjänst, för att få den här gruppen att hålla sig frisk så länge som möjligt och må så gott så bra, länge som möjligt, så måste vi göra mer för de gruppen som idag inte har omsorgsbehov. Det kan vara ganska små, alltså rent ekonomiskt små insatser som kan göra stor skillnad. Vi föreslår till exempel gratis bad för seniorer. Precis som det är självklart att Trollhättans stad har gratis kollektivtrafik för äldre, så skulle vi gärna se att vi hade gratis bad för våra seniorer. Det är hälsofrämjande, det är socialt och det gör att det blir några kronor kvar i plånboken för våra äldre, som i många fall kanske inte har så mycket att röra sig med. Vi vill vara med och skapa fler mötesplatser där man som äldre kan träffas och få social samvaro. För får vi våra äldre att behålla vigören och hälsan så länge som möjligt, så jag letar efter ord här, men det vi gör är att vi belastar ju den delen av omsorgen mindre. Alltså vi håller de äldre, vi hjälper till att hålla sig friskare och piggare, så att vi, det är färre som behöver omsorgsbehov på boenden och i hemmet.
1: När vi pratar åldringsvård och sådär, speciellt när man bor där, då får man nog varm mat och sådär. Men hur är det med hem? Den är frysmat man får där, va? Man ska beställa ifrån affär, tror jag. Sen tror jag, man får välja om det är Konsum eller Jätte man får välja. Men ändå, det är ju frysmat. Så, och Findus finns på båda ställen. Så, vad tycker ni om det liksom?
0: Vi är ju inte helt nöjda med den här lösningen. Det har nog heller inte undgått någon. Man pratar om det i valfrihetstermer, att man som äldre då, eller annan person som behöver mat på det sättet, kan välja fritt. Men det här blir en plånboksfråga för många. Man kanske inte väljer den näringsrikaste måltiden, för det finns en del färdiglådor som absolut har god kvalitet. Man kanske väljer den billigaste fryslådan i frysdisken, som inte har det näringsinnehåll du behöver. Så vi hade önskat att man tog ett större ansvar kommunalt och inte lämnade över det till de här butikerna, att det är det som är alternativet när man ska handla sin mat.
1: Om vi sen går vidare då, och på olika boende och sådär, och det behöver man inte vara äldre speciellt att bo på, men vi har ju någonting som heter LSS då. Det är ju om man behöver, det kan ju även yngre få givetvis, men speciellt boende helt enkelt då. Och vi har några ställen här i stan som har det, och något ställe ska väl läggas ner, tror jag, och flyttas, eller hur det nu är då. Men i alla fall, hur ser ni på det platser då?
0: Ja, LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Först vill jag säga att vi tycker att kommunen, Trollhättans stad, ska tillämpa LSS generöst. Och inte använda rättspraxis som ett sätt att begränsa insatser. För det finns en risk här att man använder rättspraxis och bara gör det absolut minsta möjliga som man måste. Vi vill inte ha det så. Vi vill att man använder det generöst. Det här är en målgrupp som är utsatt och sårbar på många sätt. Vi behöver göra det allra bästa vi kan för den här målgruppen. Och sen är det precis som du säger själv, så har vi ju, vi har två LSS-boenden som kommer, om allt går som vi vill, öppna upp här nu under hösten. Det är bra. Vi har ytterligare några förskolor, bland annat Stallet här i stan, som ska ställas om. Det är också bra. Och varför är det bra? Jo, därför

0: För vi riskerar ju få viten här i stan. För vi har så långa köer på att få LSS-boende som du liksom ska få. Det är 12 månader är ju maxet och vi passerar det för flera av dem som står i kö. Så att vi behöver fler LSS-platser. Vi håller på att fixa med det och det är jättenödvändigt. För det är onödiga pengar att åka på viten för att inte vi gör det vi ska göra.
1: Okej, och sen jag tänkte avsluta det här ämnet med, det har ju ingenting med att man är gammal och sådär, men det är också en utsatt grupp då, det är ju hemlöshet helt enkelt då. Och som jag förstår så har vi två boende, en för tjejer och en för killar helt enkelt då. Och så har vi en kaffestuga där borta också då. Men hur ser ni på det här då?
0: Alltså, är det någonting jag stolt över här i Trollhättans stad så är det flera av de saker som vi gör inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens regi. Det här är ett av dem. Vi har sedan länge haft det här boendet för män då, på Hede Äng. Och så för några år sedan kompletterade vi det med boende för kvinnor. Och tittar jag och pratar med politikerkollegor från andra kommuner så tittar man lite avundsjuk på oss, för vi har löst det mycket bra i Trollhättans stad. Och det här avtalet som vi för inte så länge sedan slöt, ett IOP-avtal med Göteborgs Stadsmission, har liksom fått oss att levla upp ytterligare en nivå. Verdandi löste det förut med den äran, och nu har Stadsmissionen, eller Göteborgs Stadsmission då, klivit in och satt ännu sin prägel på ett positivt sätt. Så att när det gäller det här, man ska aldrig vara nöjd, men tittar man på hur det ser ut i Sverige så ska nog vi säga att i Trollhättan har vi löst det bra för den här målgruppen.
1: När vi pratar Stadsmissionen, de har ju ett ben till att stå på. Jag vet inte, har du besökt den affären då? För att de har en affär, de lägst, då måste man ha papper från socialen nämligen, som berättar att du har så dåligt så att ja, då får man komma in där och handla då. Jag har varit inne i affären då. Jag fick inte handla, men jag har intervjuat dem i alla fall. Vad tycker ni att behöver man ha en sån affär egentligen?
0: Det finns ju två svar på den här frågan.
1: Ja.
0: För det första är det sorgligt att det är människor som lever under sådana förhållanden. Att för att få sätta mat på bordet så behöver man det här alternativet. Men med det sagt så tycker jag det är fantastiskt att Stadsmissionen har den här matmissionen då, här i Trollhättans stad. Den finns också i flera andra städer för att möta de här behoven hos de mest utsatta grupperna, familjerna. Så det är en jättefin verksamhet som tyvärr behövs i Trollhättans stad.
1: Jag ska berätta, ni som lyssnar på det och tror det var bra, jag kan åka dit och handla, men man måste alltså lämna in papper och grejer, så att det är inte bara att dana in där och tro att man handlar, utan det är ordning och reda, det finns papper och allting, så att ID-bank ska man ha och grejer då.
0: Så är det, och du får heller inte handla obegränsat. Nej. Utan de som får beviljat att handla hos Matmissionen har en maxgräns, en summa som du får plocka på dig varor för då i veckan. Så att det finns ett tydligt regelverk som funkar mycket, mycket bra. Men det hjälper verkligen de familjerna som behöver det mest.
1: Precis. Nu ska vi gå på nästa fråga. Men vi tar lite musik här. Vad är det som ska gå nu då?
0: Ja, men nu kör vi det hetaste tycker jag som finns just nu. Jag skulle vilja påstå att här har vi den nya Håkan Hellström, Walter Nilsson, tillsammans med Anastasia som sjunger en gammal Alf Robertson-dänga. Lyssna på den. Hon steg på Finlandsbåten.

0: Ja, jag sitter här med Mikaela och Petra. Nu säger jag namnet rätt, va?
1: Alldeles korrekt.
0: Ja, det är bra. Vi har kommit till fritid då. Och om vi går lite kronologisk ordning då. Vi har ju då för... vi har ju lekplatser som man har byggt ganska mycket här då. Vad tycker ni om det? Ska det utvecklas eller är det bra som det är eller sådär?
2: Vi har ju väldigt fina lekplatser i Trollhättan nu och det är ju klart vi ser positivt för att man har byggt lekplatser. Men vi noterar också att det blir väldigt tätt, alltså väldigt många lekplatser som är väldigt tätt ihop. Och det finns ju absolut en poäng i det, men vi ser ju också att i andra stadsdelar så finns det behov av lekplatser och möjlighet för barn att leka och för människor att mötas. Så det är klart att vi vill utveckla det fortsatt.
1: Och jag får flika in, inte bara andra stadsdelar, utan om vi nu har berikat vår stadskärna och våra liksom besöksmål med lekplatser, våra landsbygdsorter behöver också få fina lekplatser av lika god kvalitet. Så att nästa steg är ju ut i stadsdelarna och ut i våra landsbygdsorter och se till att de får samma.
2: Absolut.
0: Mm. Och sen om vi går vidare då blir de lite äldre och sådär. Och då är det fritidsgårdar som man börjar på helt enkelt då. Hur ser det ut på den sidan helt enkelt då?
2: Nej, men även där så har vi ju också väldigt fina fritidsgårdar i Trollhättan. Vi håller ju på att öppna fler just nu. Och det är ju klart att vi värnar ju fritidsgårdar väldigt mycket. Både för att det är en bra plats för unga att mötas. Men vi ser också att det behövs fler vuxna på den platsen. Och där behöver vi ju egentligen stöda till med mer resurser så att man kan ha öppet längre så att det finns fler trygga vuxna på de platserna. Vi ser också att det behöver finnas en god tillgänglighet också på landsbygden och på

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten får växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

mindeshall och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

tandgrus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden.

produktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001. Och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

famn och låt oss dansa här en vals min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllne hår lyser av ungdom och doftar vår. Tvekande led du

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan.

Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.